jetoh e bakono, jetoh haben unak ane mamin, jetoh eitu unak ane di inko pishan, kaitun tu mamin hun gilcha okoh, askaton un swach ilalala na walten ter eon di mam, yuhtu mamin chikoh ankano, askaton achae.